過ぎて行きました。疲れを知らない子供のように、ケタリパケタリパ。Τι αφού το σου είπα, λέω τώρα θα, you will sing with me in Greek. They did.